0: Elaitiwa kwako na marungule la manyingi mangatala lontikwe. Akali kama tiko na kungase huma mapapili. Ya kutelela muna angakule para umurungula muna.
1: Rongola mashaka mangako.
0: O ruma ntongwane la mtini kawena.
1: Rongola mashaka mangako.
0: O kontongwane.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Ile mtungulali.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Na uchelili lomkanzabu.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Ile zifaki.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Tanti mangana ungana
1: ato. Rongola mashaka mangako.
0: Chela kwanza wanali.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Umuruma.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Okufamba le nkatu kukawa fofo. Uyeo ya warungule.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Akwa avanula.
1: Rongola mashaka
0: vale kule na wena.
1: Rongola mashaka
0: mangako. Auzi koti kuya. Ikote ya miti vinga tala. Kula kuruma ntongwani. Aya kamgangalo uya. Aya aya rongola mashaka mangako kule na wena. Mazuzo wa babai. Na wa mamani. Ni wa ntongwani.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Kurungula kachikale. Kakusungula.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Aka umbiri hilo kurungule.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Kuhile vanhu vakutiva vafai vaigonisa kutsala.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Loko hakunene vaigonisa kutsala vatsala mapapila.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Velo kula kurungulela ashaka zvingakuli na wena laha kaya.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Teka penisela kutsala kapapila uya le kureya.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Loko uchikelele korea kombela kukakushava aselu.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Loko ushavile aselu nameka kazilo kuposa papili kifama.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Ya rongola mashaka mangako.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Irungulelo ya umbi.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Akumwanyani kurungulela kambe kachilungu hilo.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Kuna ni ma telefoni.
1: Rongola mashaka mangako. Rongola mashaka mangako.
0: Unge telefoni le unge kata. Kula kurungula ashaka kawena. Akuwa uhava chikati imintiri. Chaku ya pushela na nae na.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Unge kaka kaka telefone. Grr, grr.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Grr, grr.
1: Rongola mashaka
0: mangako. Grr, grr.
1: Rongola mashaka mangako.
0: Grr. Ya vitana saulu. Kola usekeleka kambungi kaka. Unge shto. Ange, hey. Yewena mane kula ula kumbe. Mina shaka.

Ah, Samatu, aprendeste aonde? Ninza kureta kuma. Nasi na vela. Mati mesiko kupinda.